0: du like før det brenner løs med slagsmål, skjerm og sex.
1: Og så
0: kommer de som alle venter på.
1: Og så
0: kommer de. Prøv å gjett.
1: Og så
0: prøv å gjett. En